0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan 1456. ugarski vojskovođa Janko Hunjadi i sveti Ivan Kapistran nanijeli Turcima težak poraz u bici kod Beograda. 1812. Napoleonski ratovi, Španjolski rat za neovisnost, bitka za Salamanku. Britanske snage pod vodstvom Artura Wellesleya, kasnije imenovan vojvodom od Wellingtona, nanijele poraz francuskim snagama pored grada Salamans, Španjolska. 1942. nacisti započinju masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore smrti. 1943. pokolj u Lovreću, talijanski fašisti, divizija Bergamo, Đujićevi četnici i pripadnici SS divizije pobili 110 Hrvata, 22 je živo zapaljeno. 1995. hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović potpisali su Splitsku deklaraciju. 2008. hrvatski maratonac Veljko Rogošić prvi je plivač u povijesti koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i rta Bon u Tunisu. Trebalo mu je 50 sati i 25 minuta. A prisjetimo se tko je rođen na ovaj današnji datum. 356. godine prije Krista, Aleksandar Makedonski, makedonski kralj i veliki antički vojskovođa. Zatim 1939. rođen Pajo Kanižaj, hrvatski književnik. 1992. Selena Gomez, američka glumica i pjevačica. A na današnji dan su preminuli Ivan Zapolja, kralj Mađarske, 1540. godine, 1676. papa Klement X, 1832. Napoleon II. Bonaparte, car Francuske. Što se blagdana i spomendana tiče, dan je grada Čazme, dan grada Gospića te Marija Magdalena.
1: Na današnji dan

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Na današnji dan 1456. ugarski vojskovođa Janko Hunjadi i sveti Ivan Kapistran nanijeli Turcima težak poraz u bici kod Beograda. 1812. Napoleonski ratovi, Španjolski rat za neovisnost, bitka za Salamanku. Britanske snage pod vodstvom Artura Wellesleya, kasnije imenovan vojvodom od Wellingtona, nanijele poraz francuskim snagama pored grada Salamans, Španjolska. 1942. nacisti započinju masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore smrti. 1943. pokolj u Lovreću, talijanski fašisti, divizija Bergamo, Đujićevi četnici i pripadnici SS divizije pobili 110 Hrvata, 22 je živo zapaljeno. 1995. hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović potpisali su Splitsku deklaraciju. 2008. hrvatski maratonac Veljko Rogošić prvi je plivač u povijesti koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i rta Bon u Tunisu. Trebalo mu je 50 sati i 25 minuta. A prisjetimo se tko je rođen na ovaj današnji datum. 356. godine prije Krista, Aleksandar Makedonski, makedonski kralj i veliki antički vojskovođa. Zatim 1939. rođen Pajo Kanižaj, hrvatski književnik. 1992. Selena Gomez, američka glumica i pjevačica. A na današnji dan su preminuli Ivan Zapolja, kralj Mađarske, 1540. godine, 1676. papa Klement X, 1832. Napoleon II. Bonaparte, car Francuske. Što se blagdana i spomendana tiče, dan je grada Čazme, dan grada Gospića te Marija Magdalena.
1: Na današnji dan

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.